0: 彼氏の彼氏の実際に何をするだ。
1: お前は。
2: Hey, everyone, you asking me to throw this barrel?